0: Tic-tac, tic-tac, tic-tic-tic-tac-tac.
1: Popuno.
2: Kafansko veče.
3: Hvala.
4: Pazio.